forges. Jen angul sub ombrel, por angul de ciel, și similis jes al angelo. Jen angul de ciel, por angul sub ombrel, perdis mine el chans crecen. Jen angul sub ombrel, por angul de ciel, și similis jes al angelo. Jen angul de ciel, por angul sub ombrel, perdis mine el chans crecen.